0: normal.
1: Inos. Koninga na tena monio.
2: Nani ango?
1: Jizo.
2: Awilo longo.